Mirë mirë ka dhe Akashvani Kargelin, vaks po fitore të sërë tuk në umërë që rasën su kësë ta lëgjë që këtë njën në zëtë.